quis in captivitatem, in captivitatem. Et idiam bestiam accidetur.

Bestia Novenus Nobis. Eius. Eius. Hic sapientia est qui habet intellectum compet nominum bestiae. Nominum bestiae.